jie koche ta ga ga ko na do vile na pa ho chono ga do ga bi he chile ga la khum mi o do to la vi jie yu jie koche le ga la cha la khum mi yu jie sha jie to ge no fu sha vi ya ge do to la vi jie ko yu le jan no ta ga ga zhe la du li ko le no fu sha do la da vi ya ba en ni ga ja e le ja ga ga da li ko yu a lo ku da vi no fu mi ta ke me vi li ko chi de jo a lo na ke ne

chomok hokuvi wo phele wo ma mi kha ja ga vi ma kha shu le ane anu mi kha vi ocho cha cha tha ka la hu ma le ava ma mi kha kha vi ma kha shu oku na ku le da jo vi ava ma e phe me li ko ti cho na han

ti chui choti cho mung vi kha tha kha lu ka a kho chi chi ta bi ma cho ta a pi ta le ane anu phe hala ku khana ko da pha da ma ga vi ya e ho cho ka mi kha u hala ku mi kha vi biao xian ha cha chai mi kha ke ke ya ko cho no chi hi ta pha da ma ga vi ma ko ja vi o cho ta no yo ta don no hala ku no kha ke ku hana ko la lo o cho

ti chu cho ti cho mung vi kha tha kha lu ka a kho chi chi da bi ma cho ta a pi ta le ane anu phe hala ku kha na ko da pha da ma ga vi ya ae ho cho ka mi kha u hala ku mi kha vi biao xian ha jia jai mi kha ke ge ya ko cho no chi hi ta pha da ma ga vi ma ko ja vi o cho ta no yo ta don no hala ku no kha ke ku hana ko la lo o cho